I, I, I, I, I är söl, I är söl, I är söl. I va är general B, I va är general B, I doat ali är general B, I doat ali är general B. I är söl, I är söl, I va är general B, I doat ali är general B, I va är general B. I doat ali är general B. I är söl, I är söl. I ett ali är general B. I va är general B. I ett ali är general B. I doat ali är general B. I är söl, I är söl. I doat ali är general B. I doat ali är general B. I doat ali är general B. I va är general B. I doat ali är general B, i va är general B, i ett är ali är general B, i doat ali är general B. I är söl, i är söl, i är söl, i är söl. I doa, i doa, i doa, i e, i e. General B, general B, general B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general. Poof. Bang. Poof. Bang. Kontakt. Poof. Bang. Bordom. Militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, ett i att i e i p i doa, ett i att i e i p i doa, ett i att i e i p i doa.